لا إله إلا الله. Subuhkum paina katas biya subuh minta maami sholat, luruskan sab dan rapatkan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.